皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋圭人です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さあ、5月2回目の海の京都赤レン舞鶴赤レンガラジオです、ね、大型連休ももう終わられましたかね。皆さんね、ひょっとしてこの7、8もお休みという方もいらっしゃったんでしょうかね。そうなると何連休でしょうか。もうなんか数えるのもなんかすごい、もうほぼ半月ぐらいになってしまうような気もいたしますけれども、皆さんどのように、お過ごしでしたでしょうか。さあ、お伝えしていきたいと思います。まずお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。5月9日平原彩香さんお誕生日ですね。ハッピーバースデーあーや。ファンクラブ会員にバースデー逆プレゼント今年も届けてくださるでしょうか。楽しみです。はい、私もね、ファンクラブ会員ですので、今年は何が届くのかなと、ね、逆プレゼント面白い企画ですよね。楽しみにしています。何年か前のプレゼントにピンバッジがねあったんですけれども、これ結構逆に目立たなすぎるというところもあるんですけれども、小さくてですね、ちょうどスーツの襟元にとか、つけやすくて、先日の実は、10周年の公開生放送の時にも、つけておりました、ファンクラブの方が見ればおっと思う、小さな印になっております。さあ今年はどんなものがね届くんでしょうかね。少し前になりますが、彩香さん、ワシントン DC のステージ素晴らしかったですね。英語で MC もさすがでした。歌声とお話で会場の皆さんの心をつかみ、いっぱい動かしたことでしょう。デビューは22年前、当時の年齢お話あたりからスマートなユーモアで何度も笑いを誘っていらっしゃいましたね。私も思わずクスでした。ジブリ作品、特に千と千尋の神隠し、海外でも人気ですね。命の名前、率いる皆さんを思い浮かべます。ラストに歌われた発汗の祈りに満ちて心震えました。英語で MC、 ご家族のお話、胸が熱くなりました。誠さんの看病なさっていた時が人生で一番幸せと、お母様の言葉も。海外アーティストの方々とも共演なさった平原誠さん、どよめき拍手起きましたね。あの日のステージもご家族と一緒におられたことでしょう。今回リクエストさせていただく曲は平原彩香さんの歌とサックス、虹の向こうへ。5月9日私にとって感謝の日です。彩香さんとご家族を思いつつリクエストよろしくお願いいたします。ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。ありがとうございます。それではお聞きいただきましょう。平原彩香さんで虹の向こうへ。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせなどお伝えしていきます。まず5月7日から舞鶴市の子育て応援課と乳幼児教育推進課が市役所本庁から中総合会館に移転しました。これにより子ども家庭幸せ課をはじめとする子育てに関する窓口が中総合会館に集まり、これまでは別々の場所で行っていた手続きや相談が一箇所でできるようになります。または今後はオンライン申請などもさらに拡大し、子育て世代を全力でサポートしていきます。5月7日からは子育てのことなら中総へということで、中総合会館へ子育て関係の業務が移動しています。

0: 子ども福祉係、児童手当や障害を持つお子さんへの手当、障害者手帳の申請交付などの業務、放課後児童クラブや子ども若者の居場所づくりに関すること、また保育所認定子ども園での入園入所に関することが5月7日から那珂総合会館に移動しております。どうぞ気をつけください。さあ続いては、市民大運動会、舞鶴市民大運動会、体力測定会のお知らせです。先日ねちょっと他の番組をテレビ番組を見ていた時にですね、いよいよ運動会シーズンっていうようなことを先日言われて4月に言われておりましてね、ちょっとこう私は違和感を感じてしまったんですけれども、そうなんですよね。私たちこう運動会シーズンといえばやっぱりこう、体育の日というイメージもあるんでしょうけれども、9月とか10月あたりが運動会シーズンっていうイメージはあるんですけれども、やっぱりこの気候とかのね、まだ9月10月っていうと、夏が終わらずに暑すぎるというようなこともあるんでしょう。まあ、今のねこの4月ももうだいぶ日によっては真夏日という日も出てきておりますけれども、まあ、そういったことも関係あるのかもしれませんけれども、今もねこの時期が、運動会シーズンになってきているんだなというのを、そういった、言葉で改めて感じたわけですけれども、舞鶴市でも市民大運動会が、この5月の末5月30日に開催されます。朝9時半から午後3時まで、場所は文化公園体育館です。玉入れや大縄、綱引き、リレーなど4チームに分かれて運動会の定番種目が実施されます。チームはランダムに振り分け、体力測定などのコーナーも同時開催されます。対象は舞鶴市内在住在勤の小学生以上の方先着300名、参加料金は1人200円となっております。お申し込みは5月11日までです。お申し込み5月11日月曜日までに申し込みフォームで舞鶴市スポーツ振興課へお願いいたします。詳しいことは舞鶴市のホームページでご確認ください。お問い合わせは舞鶴市スポーツ振興課、電話0773-66-1058、0773-66-1058、舞鶴市スポーツ振興課までお問い合わせください。舞鶴市民大運動会&体力測定会は5月30日土曜日朝9時半から文化公園体育館での開催です。ここまで舞鶴市からのお知らせでした。この後もお知らせに引き続きまして、イベントの情報などをお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話0773-75-5000、0773-75-5000、京都交通まで。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。

舞鶴にお越しいただいた記念にぜひお立ち寄りください。レンタサイクルや手荷物の預かりも行っています。また舞鶴観光ステーションで販売中の舞鶴のお土産品はインターネットでも販売しています。詳しくはウェブショップ舞鶴チョキマル便、舞鶴チョキマル便で検索してください。舞鶴観光ステーションは西舞鶴駅1階にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあここからは、赤レンガパークでのイベントの情報などお伝えしていきます。さあ、大型連休ももう、終わってしまいましたけれどもね、まだ最中という方もねいらっしゃるんでしょうかね、どうでしょうか、という状況ですけれども、さあ毎月恒例のイベントが、今月も予定されております。まずは、赤レンガバザールですね。5月17日朝10時から午後3時まで4号棟5号棟での開催です。赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になるイベントを目指してバザール開催されています。今月の赤レンガバザールは来週末になります。5月17日日曜日です。朝10時から午後3時まで予定されております。同じく5月17日もうこれね同日開催というのが定番に、なってまいりましたけれども、赤パーファーマーズマーケット、こちらの方も同じく5月17日日曜日に開催されます。5月17日日曜日は、今月もですね赤レンガバザールと、赤パーファーマーズマーケットの同時開催ということになっております。さあそして、舞鶴市総合文化会館でのイベント情報もご紹介していきたいと思います。先週も番組の一番最後でね少しご紹介したんですけれども、16日17日と2つの音楽イベントが予定されております。ジャンルも全くガラッと2日間変わるんですけれどもね、まず5月16日は舞鶴歌謡コンサートということで鳥羽一郎さんをはじめですね鳥羽一郎さんの長男の木村隆三さん、そして次男の木村哲司さん、それから大江豊さん、山川豊さん、神野美香さんという豪華メンバーによる舞鶴歌謡コンサート、5月16日土曜日午後1時から舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催となっております。こちらお問い合わせはグッドラックプロモーション、電話0570-030-707 0570-030-707 までお問い合わせください。舞鶴歌謡コンサート5月16日土曜日午後1時から舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。そしてもう一つこちら私も楽しみなんですけれどもね、あのソプラニスタ、女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ソプラニスタ岡本智隆さんのステージが5月17日日曜日に舞鶴市総合文化会館で、開催されます。奇跡とね称賛されましたその歌声なんですよね。女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ、これまで国内外のオーケストラとの共演に加えまして数多くのスポーツイベントで国歌独唱も披露、2023年世界フィギュアスケート選手権大会2023のオープニングセレモニーでも国歌独唱を披露、2023年から2024年は、CD デビュー20周年の全国ツアー開催するなどですねますます精力的に活動をされています、という本当にねもう本当奇跡の歌声なんですよね、女性のような歌声なんですけれども女性の声とも違う力強さがありと、口で説明するよりもですね

ちらね、まあもうよくご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもね、この岡本知高さんの、歌声をぜひね、今今日もお聞きいただきたいと思います。こちらはですね、ワールドインユニオンという曲、ホルストの惑星ですよね。ということは、あの平原綾香さんのジュピターとも原曲は同じということになりますけれどもね、こちら英語の歌詞で、となっております。力強く美しい、そんな歌声をお聴きいただければと思います。5月17日に舞鶴市でコンサートが行われます。岡本知高さんの歌声でワールドインユニオン。

思わずブラボーと言いたくなるような歌声ですよね。岡本智隆さん、ソプラニスタの素晴らしい歌声でワールドインユニオン、

きいただきました。改めて5月17日日曜日です。午後2時から舞鶴市総合文化会館での開催です。岡本智隆さんのコンサート、詳しいことは民音関西、電話0643049516、電話0643049516、民音関西までお問い合わせください。私もとっても楽しみにしております。さあ、その他のイベント情報、赤レンガパークのイベント追加でご紹介していきます。今週末5月10日に、赤レンガジャズワークショップ、こちらももう毎月続けていらっしゃるイベントになりますけれども、209回目を迎えるそうです。赤レンガジャズワークショップは5月10日日曜日に赤レンガパーク4号棟で開催されます。ジャズの好きな人たちが楽しく交流していただけるよう、企画されましたジャムセッションライブとなっています。演奏に参加される方、やりたい曲をエントリーカードに記入し参加していただけます。もちろん、聞くだけ、ジャズの生演奏を楽しむだけという方も大歓迎。料金は1000円となっています。5月10日日曜日、夕方6時30分開場、夜7時開演、入場料1000円で赤レンガパーク4号棟での開催となっています。赤レンガジャズワークショップです。さあ、それから、もうね、七五三の季節ということで、5月17日には七五三の撮影会も、5月17日に行われます。また翌週5月24日には、こちらも恒例の舞鶴フォーク村ライブ、懐かしい曲、新しい曲、知ってる曲、知らない曲、アコースティックギターの弾き語りで楽しんでいただける舞鶴フォーク村、こちらは入場無料のイベントとなっております。5月24日日曜日、赤レンガパーク4号棟で午後2時からの開催。舞鶴フォーク村もね、もう今回で34回目を迎えるということです。赤レンガパーク4号棟5月24日舞鶴フォーク村ライブが開催されます。さらに月末5月29日には夜の赤レンガパークを楽しめます。夜レンガも、夕方5時から赤レンガパークで開催という予定になっております。さあ、お送りしてまいりました海の京都赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。番組ではお便りもお待ちしております。 FM 舞鶴、ホームページのメールフォームなどからぜひお送りください。ファックスでも受け付けております。0773-770124、 0773-770124、 ファックス、送りいただく場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記お願いいたします。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。

放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できた

だか最終チェックをする。リチウムイオン電池は充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですによしおいけ、姉さん六角たこにしき。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都ソーシャルウェーブ。
3: これからの30分間、様々な社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどんなお話が聞けるのか。

0: でしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。まあ、ゴールデンウィークが過ぎまして、京都の街ね、歩いていたら海外からの観光客の方見かけることばっかりですけれども、一方で全国に目を向けると日本で働く外国人の数も増えていて、私たちの社会ってすでに多様な国籍の、ね、人たちに支えられています。もちろんですね、日本からもたくさんの人が海を渡って海外で働いてますよね。ただ、こういう人たちのことを、まあ、来る人も、それから、向こうに行く人も、移民という言葉でまとめるには少し距離を感じる方も多いかもしれません。今日はですね、移民ルーツの若者という言葉に、焦点を当てまして、テーマを、込めまして、この移民ルーツの若者というところからお話を伺っていきます。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。京都ソーシャルウェーブ、本日は、NPO 法人イミラボからですね、代表理事北川ペドロソ美穂さんにお越しいただきました。北川ペドロソさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 北川ペドロソさんは長いので、
1: はい、
0: いつも
1: なんと美穂さんと、はい、呼んでください。
0: 美穂さんと呼ばれているそうで、はい、美穂さんとお呼びします。
1: はい、
0: はい。イミラボ、移民ラボですかね。
1: あ、移民ラボ、
0: 移民ラボ、うん、
1: はい。
0: どこ、移民ラボを縮めたわけでもない。
1: あの英語で移民をイミグラントっていうので、
0: うん、あ、そっかそっか、
1: その初めのイミだけ取って移民ラボになりました。
0: はい
1: はい、
0: はい。京都で、活動されている団体ですね。簡単に活動紹介をお願いできますか。
1: はい。私たちは、ルーツが彩るすべての人たちが生きていたいと思える社会っていうのを目指して、主に、関西で活動している団体です。具体的には、移民のルーツを持つ若者に伴走して、彼ら彼女たちの、彼女らたちが、日本社会で生きていくための力、うん、レジリエンスって呼んでるんですけど、あの困難を乗り越えていくための力を、つけるような、育てるような活動をしています。で、あとは、いろんな、もっとこんな移民ルーツの若者たちと関わる機会が少ないって方たちが多いので、うん、そういう方たちと関われる、きっかけを、たくさん作っている、そんな活動をしています。
0: はい、ありがとうございます。まずね、外国ルーツという、言葉はよく聞かれるようになったんですけれども、学校とかでもね、
1: はい、
0: 移民ルーツという言葉遣いはあまり聞いたことがなくて、
1: はい、
0: この移民ルーツという言葉に、まあ、美穂さんがこう込められた思いであったりとか理由とかお聞かせいただいてよろしいですか。
1: はい、そうですね、初めも活動を始めた時から、うん、まあ、外国人っていう風に呼ばれることは、何でしょう。外国人っていう言葉は一般的だと思うんですけど、移民っていう言葉はあんまり日本では聞かないと思うんですね。はい、でも、国籍で分けるのではなくて、うん、その子たちが持っている背景とか、その子たちの家族が持っている背景、生き方をもうちょっと反映させるような言葉が何かないかなって考えた時に、はいはい、国籍だと、例えばミックスの子たちだと、うん、どっちの国籍を名乗ったらいいのかとか結構すごくグレーなところもあるんですけど、
0: はい、
1: 移民ルーツっていう言葉を使うと、自分の親が移民してきたっていう、はいはい、そのいろんな国を移動してきたっていう、
0: はい、
1: そこに、まあ、プライドというか、そこに誇りを持てたりする、うんうん、こともあって、その生き方をもうちょっと反映できるような言葉だなと思って、うんうん、移民ルーツっていう言葉を使っています。
0: ありがとうございます。要は国籍っていうラベルではなくて、はい、背景を見るっていうことだと思うんですけれども、はい、もちろん日本から、海外に渡った、戦前戦後に海外に渡った、移民

0: と言われる人たちの、子孫、ご子孫、はい、子孫ですね、の方々もいらっしゃるんですよね。
1: そうですね、ね、はい、
0: ね、最近、就労に来られた方々もいらっしゃる。
1: そうですね、
0: はい、日本人だけれども海外に行って、向こうで育ったけれども戻ってきたみたいな、うんうん、いわゆる帰国子女の方も、
1: ね、はい、
0: これも移民ルーツ。
1: そうですね、はい、ね、
0: うん、
1: のであの私自身もアメリカに10、まあ、高校まで日本で育って、はいはい、アメリカで10年ぐらい住んでて今日本に住んでるんですけど、はい、まあ、移民としての経験があるので、まあ、大きく言えば今、うん、移民ルーツがあるというふうに言えるだろうし、うんうんうん、あの結構移民として住んだことがある方にはあのそのアイデンティティが結構強くある、まあ、人もいると思うんですね。私自身は結構あって、はい、なんかアメリカにいたけどアメリカ人になったわけではないというか、うんうん、その移民として生きたっていうようなことが結構自分の中で、まあ、頑張ったことの一つみたいなにもなってるし、うんうん、そこがあのこれから生きていく中でも結構強みになるっていうことも多いと思うので、
0: うん、
1: まあ、そんな風にあの思ってほしいなと思って。
0: そうですよね、はい、まあ、あのもともと移民としてどこかに行こうとされる人はすごく頑張ろうとして、うんうん、行って、まあ、あのその、国でも日本でもあの海外でも頑張られるわけじゃないですか、
1: はい、
0: けれどもそこで生まれたお子さんであったりとかっていうのは生まれた時からその国にいたりするから、うん、
1: はい、
0: 何かこう親とは違う考え方感じ方で育っていかる、
1: はい、そうですね、うん、はい、あの私たちが今主に関わっているのは、うん、その移民の1世ではなくて移民2世、うん、3世と呼ばれるような、
0: うん、
1: まあ、ルーツの子たちなんですけれども、はい、でその子たちはあの自分の意思で移民したわけじゃないので、
0: うん、
1: 結構あの、まあ、頑張ってきた親を見てそれをすごい尊敬してるんだけど、うん、
0: はい、
1: 自分の中ではすごく葛藤がある、
0: はいはい、
1: その親の祖国である例えばブラジル、
0: はい、
1: 人って呼ばれる時もあるけど自分は日本にしかいたことがない、うん、ブラジルに行ったこともない、うん、みたいな中であの自分は何人なんだろうっていう風にアイデンティティがあったり、
0: うん
1: うん、あのアイデンティティがすごい揺らぐこともある、うんうん、中でその移民ルーツであるっていうことは結構一つ覚えられるとか、うんうん、覚えておけるようなことなのかなと、はい、
0: 特にねその思春期、
1: はい、
0: を迎えた若者って、普通のっていうかね、あのずっと、日本の親で日本の子供として住んできたとしてもアイデンティティの獲得に揺れ動く時期、
1: うんうん、
0: さらにそこにその移民ルーツっていうことが被ってくるとよりアイデンティティに揺れ動くというか悩まされることがあるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの私たちが伴走している理由の一つがやっぱりその、うんうん、あのまあ、特にそのこれからどうやって生きていくんだろうっていうことを考える時期、若者の時期ですね、うんうん、高校生とかになった時に自分は大学に行くのか、
0: うん、
1: 就職するのか、日本社会で今後どういうふうに生きていくのかって、うん、今後のことを考えるときにやっぱり自分のルーツというか自分は何者なんだろうっていうことをすごい考える、誰でも考えると思うんですね。
0: 考える考える。
1: でその時にあの移民ルーツの若者がやっぱり思うのは、うん、自分は何人なんだろうっていうふうにすごい思っちゃう、
0: うん、
1: まあ、今まで外国人って呼ばれてきたけど、
0: うん、
1: ほんまにじゃあ自分は外国に行くべきなのか、うん、日本しか知らないのにとか、
0: うんう
1: ん、でそんな風にあの、まあ、逆にあの日本人と一緒やんって言われてきたけど、うん、ちょっと違うというか、うん、家ではポルトガル語話してるし、
0: うん、
1: あのいろんな常識を知らない気がするとか、
0: うんうん、
1: なんかそういう風にあのやっぱり何か決断する大きなことを、うん、今後のことを大きなことを決断しようっていう時にすごくそのアイデンティティの揺れに改めて気づくというか、
0: うんうん、
1: いう子たちが多いなというふうに関わってて思います。
0: またあの選択することそのものに困難さはつきまといませんか？
1: そうですね、
0: うん、
1: あとは、まあ、その親の世代がやっぱり出稼ぎなどで日本に、うん、出稼ぎのため、まあ、
0: はいはい、
1: 働くために、日本に来ている世代が多いので結構そのような働き方をする大人しか見てきていないという子たちが多くて、
0: うんうん、
1: で、まあ、かつ親が日本語が話せないので、
0: うん、
1: あの親を通した他の大人とあんまつながりがないということで、
0: うん
1: うん、でなので、まあ、例えば私たちがあの活動している主に活動している滋賀県のブラジルコミュニティとかだと工場で働いている親御さんが多いんですけど、はい、

0: 工場で働く以外のでどういうふうに日本社会で生きていったらいいのか、例えば就職活動をして、
1: はい、
0: 中小企業で働くとか大企業で働くとか、はい、そういうことがあんまり想像できない、
1: うん、
0: で想像できたとしてもどうやって実現していくのか、就職活動とは何だとか、
1: うんうん、
0: 入学大学 の, あの受験とは何かとか、はい、そこも親が教えてくれないので、
1: はい、
0: 実際に実現の壁があるっていうのが、
1: うん、
0: そこをサポートしています、
1: うん、この何々人コミュニティってね、心強い存在でありながら、はい、一方で、うんうん、やっぱりこうそこのコミュニティの見方とか、
0: はい、
1: 情報に偏ってしまうっていうような側面もどうしても否めないですよね。
0: そうですね、うん、意外とその例えば、まあ、私も今ブラジル人コミュニティ、ブラジルコミュニティっていうふうに言いましたけど、はい、意外と横のつながりがあんまりなかったりするんですよね。日本社会側から見たら、はい、まあ、ブラジル国籍の人がいっぱい住んでるからコミュニティになってるだろうみたいに、はい、思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中で、まあ、教会があったりとか、なんでしょう、そのポツポツはもちろんコミュニティになってますけど、
1: うん、
0: お互いにめっちゃつながってめっちゃ助け合ってるみたいな感じではないというか、皆さんも本当に自分の家族が生きていくために、まあ、働いて、
1: うん、
0: 子供育てて、うん、生きていくのに必死なので、
1: うんうん、
0: なんて言うんでしょう、コミュニティとして運営するほど余裕がないというか、
1: わかる。そうですよね。こっちはもう大変なんだっていうことですよね。
0: なので、うん、そうですね、そんな状況で生きてるとやっぱりその、
1: うん、
0: まあ視野が狭くなってしまうっていうのが、
1: うんうん、
0: まあ、普通常かなという。
1: そうですよね、はい、でまあそんな状態の中で誰に相談したらいいのかとか、うんうん、そもそも選択肢ってどれぐらいあるのかとか、何も情報がない中で情報をどうやって探していけばいいのかもわからない、
0: う
1: ん、まあ暗闇の中での選択になっていくっていうようなね、はい、うんうん、まあ、そういうのを避けるためにおそらく活動されているのかなと思います。はい、では後半に、後半ではですね、イミラボさんの活動を、深く聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイクを挟みましょう。今回はですね、ミホさんが大好きな、ミュージシャンの曲を持ってきていただきました。チャンミナのダリアです。どうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は NPO 法人イミラボ代表理事の北川ペドロソ美穂さんにお越しいただいています。略称して美穂さんとお呼びしております。では美穂さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では

0: げるための、うん、
1: 言った言ってた、はい、レジリエンスね
0: プログラムなんですけど、うん、その一環として、1対1のメンターさんが1年間伴走するっていう形をとってます、うん、でこのメンターさんは、まあ、普段移民ルーツの若者と特に関わったことがないような、まあ、日本社会の大人の人たちがメンターさんでボランティアとして関わってくださっててで、まあ、やることとしては本当におしゃべり相手みたいな感じなんですけど、まあ、先生でもなく、うん、親でもない大人がちょっと時々話せる相手としているってことが結構若者にとって、はい、日本人の友達ができたとか、うんうん、あとちょっとこういうなんかちょっと先生とか親には話しにくいけど、うん、この人には行ってみようかなっていう風な存在になったり、はい、あとそのなんて言うでしょう大人っていうものの視野を広げるというか、まあまあ、
1: なんかこう、はい、モデルケースが ね、
0: そうですね
1: 少し広がったり
0: と、はいうん、あこんな大人もいるんだっていう風な、うんうん風に思ってもらえるような存在としてマッチングしてます。で、メンターさんにとっても結構その若者、うん、移民ルーツの若者と関わること自体がすごい楽しいとか、若者って最近こんなこと考えてるんやとか、はい
1: は
0: い、あと
1: はだんだん分からなくなってくるからね。
0: はい。で、あとはまあそのいろんな背景で育った子たちと話すと、うん、まあなんかすごい新しいことが知れて楽しいとか、うんうん、そんな風な声をいただいてます。
1: このメンターって、大体、例えば先輩が、ビジネスでだと、先輩がこういうメンターを、
0: はい
1: こう
0: ねはい、
1: 後輩にメンターを実施するみたいな、はい、メンターになるみたいなプログラムを取り入れてる企業とかもあったりとか、
0: はい、
1: 大学でも、メンター制度ってやってますけれども、大体、先輩が後輩に教えるっていうようなケースが多いですよね。
0: はい、
1: で、その場合は、自分もその道を通ってきたからっていうピアであるわけじゃないですか。
0: うんうんはい、そうですね、
1: はい。でもこのプロジェクトポンテの場合は、ピアじゃない、全く、違う文化、土壌、まあ、はい文化の土台で育った人がメンターになっている。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん。まあ一応メンターって言ってるんですけど、なんていうかその企業のようメンター、
1: うんうん、
0: 企業の中のメンター制度みたいにすごい教えるとか、なんかそんなことはあんまりなくって、うん、まあどちらかというとバディみたいな、
1: そうですよね。
0: 想像していただいたらいいかと思います。うんうん、で、これまでも、初めに、2022年ぐらいからプロジェクトポンテをやってまして、うん、で、いろんな方にメンターさんになってもらったんですけど、うん、やっぱり一番続くのが、この、普段関わってない人たちがメンターさんになることが、実は続くっていうことに気づきまして、で、先輩の、
1: はいはい、
0: 例えば同じような似たような移民ルーツの背景を持つ先輩も、はい、にもメンターさんになっていただいたことがあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりちょっと思い入れが強すぎたり、うんうん、自分の経験がちょっと結構影響してしまって、
1: はいはい、
0: なかなか続かなかったり若者の方がなんかその期待に応えられないとか、
1: うん
0: うん、なんかいろんなことでちょっと合わなかったりしたんですけど、うん、単純に話すのが楽しいっていうような関係性が一番続くっていうことが気づいたので、うん、今はそんな形をとってます。
1: つまり関係性をこう作っていくことで何か互いに見え方が世界の見え方が違ってきて、はい、それが面白いから続くっていうことですね。
0: そうですね、単に友達が増えるみたいな感じで、うん、想像してもらえるのがいいかと思います。
1: 実際にメンターと、はい移民ルーツの若者はどうやってこう面談するんですか？
0: はい、それは、はい、プロジェクトポンテでは、団体としては1年間毎年20人ぐらいの若者に伴走してまして、うん、選抜を、毎年応募がありまして、うん、結構20人以上の応募があるんですけど、でそこから特に今年伴走するってことを選抜して、
1: はい、
0: でその子たちにその子たちいろんな言語レベルとかがあるので、それに、その子たちに伴走してくれませんかっていうメンターさんも募集して、
1: うん、
0: で、マッチングを、スタッフの方でマッチングをします。うん、性格とか趣味とかをこういう
1: なるほど
0: してマッチングします。
1: はいはい、
0: で、主にオンラインで、話すことが多くて、メンターさんと若者は、うん、オンラインでビデオ通話みたいな感じで2週間に1回ぐらい話したりして、はいはい、で対面にで私たちがイベントをやるときに、うん、メンターさんもよ呼んでいるイベントがあって、うんうん、そこで自分の担当の若者に会ったりすることができます、
1: うんうん、さっきねそのメンターになる側もこう若者の、はい、最近の若者のこう、はい、気持ちを知れてあそうだったんだって世界が、うん ね、どんどん広がっ

0: ていくって言っておられましたけれども、何かこうもう一つのポイントとしては、これを通して世界の見え方が変わるとレジリエンスにつながっていく。レジリエンスってこうしなやかさであったりとか、まあ回復力みたいなことだと思うんですけれども、そこにつながっていく、この流れを美穂さんはどう見てますか？
1: そうですね、そこをめっちゃ語ることになってしまうそのレジリエンスっていうのは2つ要素が大きく分けてあるって言われてまして、1つがあの個人的な要素っていう、例えば自己肯定感とか自己効力感とか、その自分の内面でのなんて言うんでしょう、あの力みたいなのを育てる。それはなんかプロジェクトポンテの私たちがやってるイベントとかで結構そういうのを育ててるんですけど、はいはい、もう一つが環境要因っていうのがありまして、その若者の周りにどういう人たちがあのいるか、そのどういうなんて言うんでしょう、頼れる人たちとの関係性があるか。例えばその2人ぐらいしかあの頼れる人がいないっていうことを、10人ぐらい頼れる人がいるっていう時は、なんか何かあった時にやっぱり全然回復力が違うっていうこともあるし、そのつながってる人たちの多様性とかも、そのレジリエンスにすごく関係するんですね。で、その関係性、それが環境要因っていうんですけど、その環境要因をもう少し豊かにするために、そのメンターさんが関わることで、親とか先生とか、自分のブラジルコミュニティの中で相談する以外にも大人で相談できる人がいる、プラス私たちみたいなスタッフにも相談できるっていうふうにいろいろ頼れる人がいるみたいな形を目指してます。
0: なるほど。これあの美穂さん自身もそういうことって感じてこられたんですかね。美穂さんも、アメリカで13年間過ごして、その時にこういったことが なんか経験してこられた。
1: そうですね。私がこの、私は若者時代は、日本に普通にいたんですけど、高校まで日本にいたんですけど、このそもそも移民の、日本の移民の課題に取り組むきっかけになったのは、アメリカで、13年ぐらい住んでたんですけど、その間で、いろんな移民であるからこそ感じてきた壁がありまして、
0: そうですよね。
1: いろんな、進学、進学もして就職もして、結構経歴を自分なりに積んできたつもりだけど、それでも超えられない壁っていうのが あるなとすごく感じたんですよね。
0: 要は自己肯定感高々でも、何か超えられない壁がある。
1: そうですね、自己肯定感そんなに高くないと思うんですけどなんて言うんでしょう、なんでやっぱ構造的にその立場が違うっていう、アメリカ国籍であるアメリカ国籍でないとか、あとはその移民である移民でない、移民であったらやっぱり家族とかサポートしてくれる周りの人がすごく少ないみたいなことで、私がもともとやってたアメリカでやってた仕事が結構行政とか財団を相手にする仕事だったので、自分の話すこととか、どういうふうにことを言われるかとかをすごい意識するようになって、特にアメリカの情勢がすごく移民に対して厳しい時代だったので、今もですけど、なのでその時代だったので、それをすごく感じて、でその中でアメリカではちょっと、その中ですごく自分の中でこの移民っていうアイデンティティがすごい大きいなと感じたことがあって、でもアメリカではすごいできることが少ない、だから日本の移民はどうなってるんだろう、日本でもう少しできることがあるんじゃないかっていうふうに思って始めたのが移民ラボになります。で、初めは全然いろんな移民の、日本に住んでる移民の人に話を聞いてたんですけど、その中でブラジル学校に出会って、今のプロジェクトポンテが始まったという。
0: なるほど。
1: すごくはしょるとそんな感じです。
0: そうですよね。やっぱりこの20年間何もこう動きがなかったか、動きっていうかね、支援がなかったか、サポートがなかったかって言ったら、決してそうではないけれども、一部はあったけれども、ほとんどじゃあそれ、本当に移民の子供たちの若者の力になってきたのって言ったら、すごくこう局部的という、一部なってきたけれども全体じゃなかった。それ環境要因を何かこう劇的に増やすとか、根本的にこう変えていくためには、そこに関わってる、サポートしてくれてる人たち以外にもつながっていく

0: このね、
1: そうですね、はい、
0: で行こうとするこう気持ちが必要なのかなというふうには、
1: そうですね、やっぱりその移民コミュニティとその日本社会がもう少し、うん、あの、なんでしょう。そこにすごく大きな溝があって、お互いに、なんて、ね、関わっていいんだろうかって遠慮してた。
0: お見合いみたいなね、ムームームーみたいな。
1: 実は関わりたいんだけど、関わり方がわからないとかいうことがあるので、イミラボの役割としては、そこにちょっと関われる形を提供、うん、まあ、メンターさんだとか、まあ、他にもボランティアの形があるので、関われる形を提供することで、そこの橋渡しをしているっていう感じで、プロジェクトポンテのポンテっていうのは、ポルトガル語で橋っていう、まあ、ポンテベッキとか意味なんですけど、橋という意味で、そんなその橋をかけるという意味で、
0: ということは、あのいくつかの関わり方がある、メンターだけじゃなくて、
1: ね、
0: ボランティア、
1: はいはい、あ、メンターさんの、うん、メンターさんはあの1年間伴走するっていう、うんうん、あの形なので結構、まあ、あのちょっとコミットが必要なんですけれども、うんうん、プロジェクトポンっていうのを通してイベントが1年、うん、1ヶ月に1回ぐらいあるんですね、
0: はいはい、
1: でそこに単発であのボランティアに来るっていう方もあのいらっしゃいますし、あとは運営側で、はいはい、プロボノで入るっていう方も
0: 必要ですね、
1: はい、あとはもちろん寄付でサポートしてくださるっていう方もいらっしゃったり、はい、あのいろんな形でサポートいただいております。
0: 多様な関わり方も用意されています、はい、イミラボどう検索したらいいでしょうか。
1: あ、カタカナでイミラボと検索していただければ
0: 出てきます、は
1: い、私たちが初めに出てくるかと思います。
0: はい、ぜひ検索してみてください。そろそろ終わりのお時間近づいてきました。本日は NPO 法人イミラボの美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
2: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。NPO、市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。You're listening to

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
2: 京都市消防局は、英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
3: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.

週刊京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどうしやろうか。風薫る5月、うちの一番好きな季節、葵祭りですね。前の日は雨降ってどないやろうとやきもきしましたけど、5日下鴨神社の西洋台のみそぎ、上鴨神社の比べ馬、お天気でよろしおしたね。15日の社頭の儀、行列もお天気でありますように。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。中国の標高3000メートルを超える山に分布し、幻の青いケシと呼ばれる植物が京都府立植物園で開花しました。

0: 高温に弱い境、日本では栽培が難しいらしいですけど、室温や採光を試行錯誤して神秘的な水色の花を咲かせはりました。ケシ科のメコノプシスベトニキフォリアという植物です。日差しを好みますけど、25度以上では枯れるやら栽培が難しいらしいですが、空調管理やらを徹底し、今年は4月末から次々と咲きました。例年の開花は10株ほどですけど、今年は数十株につぼみがつき、順次咲く見込みです。写真で見ると、このメコノプシスベトニキフォリアは花びらがまるで水色の水彩絵の具を吸い上げた紙のようで、見たことないようなお花です。次です。百人一首ゆかりの地を歩いて巡るツアーや、歌にまつわる食体験を提供してきはった京都百人一首かるた研究会が結成20周年を迎えはりました。百人一首にちなんだ料理や和菓子を味わう会や、歌の背景を学ぶ講座といった多彩な趣向の体験も提供してはります。京都百人一首かるた研究会代表の男性は、百人一首は平安時代の政治や風俗の変遷やら時代背景が読まれている、今後も親しんでほしいと話してはります。百人一首はお正月にしたり学校で覚えたりと身近な短歌です。一人一つお気に入りの短歌があるのもよろしいね。最後のニュースです。宇治市牧島町南落合の住宅地、通称紫ヶ丘に住む女性が自宅近くの空き家を改装し、高齢者向けのサロンをオープンしはりました。飲み物やお菓子を食べ持っておしゃべりを楽しみ、運動器具で体を動かすこともできます。介護予防のためにちょっと出かけて喫茶店代わりに利用してもらえればと願ってはります。名称は憩いサロン紫の君。オーナーの秋野真由美さんはヘルパーやケアマネージャーとして働いてきはりました。介護予防には外出が重要やと感じはって、居場所を作りたいと夢を描いて、昨年春自宅近くの木造2階建て民家が売りに出てんのを知って購入、自分で改装しはって今年2月に開設しはりました。素敵ですね。高齢者の居場所、しかも名前も紫の君。タントのおばあちゃんおじいちゃんが笑うて喋ってはる姿が目に浮かびます。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話075-253-6900までどうぞ。
2: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページradiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
5: ボンジョーナトゥーティ、レオナルド西のイタリアン3分クッキーの時間です。いかがお過ごしでしょうか？ねえ、皆さんはゴールデンウィーク何日間か連休を取られてあちこち観光に行かれたり、されたと思うんですけど、お疲れ出てませんか？仕事始まって大丈夫でしょうか？やっぱり楽しむことも大事やし、食べることも大事やし、飲むことも大事やけど、ほどほどがいいと思います。そしてですね、今日はスタジオにまた、ラズル細木さん、漫画家のラズル細木さん、この漫画ですね、酒の細道っていうものを作っていただいている方です。はい、どうぞ自己紹介お願いします。
6: はい、こんにちは、漫画家のラズエル細木でございます。
5: よろしくお願いします。

0: します。
1: 京都にね、月1回ぐらいね、
0: はいはい、
1: 来て、こっちにもお家があるし、
0: はい、
1: で、たまたま僕とラズさんと一緒の都市で仲良くさせてもらってるんですけど、やっぱり食の漫画っていうのは皆さん見たことありますか？これね、この本はどこにでも売ってます。コンビニでも売ってるし、こんなんね、これおすすめですよ。面白いし。で、こういうところでちょっとこう、いろいろとまた、食べることを全部書いてあるんで、面白いこと書いてあるんで、ぜひぜひ見てください。そしてもう一つは、もう今はないのかな？うなぎの本。
0: はいはい。
1: これも、はい、ラズさんが好き、うなぎが好きで、うなぎの本に、を作って、うっていうことですね。ここに、うちの店も少しチラッと、これは載ってる、紹介していただいて、これですね。ここに。
0: うん。
1: うん。これも、結構、ヒットした漫画の中で一つです。で、まあまあ、京都は、今回は、何しに来たの？
0: あ、今度ね、また新しい酒の細道が出るので、
1: はい、
0: それの、書き下ろし部分を、まあ、書くために来まして。
1: で、こっちで書くの？京都で。
0: 文章なんでね、
1: こう。ああああ、で、息抜きを兼ねて。
0: で、昼は仕事して、夜は飲みに行くという、そういう。
1: 飲みすぎや。
0: ゴールデンウィークでしたね。はい。
1: まあ飲みすぎもほどほどにしないとね。で、また今度ね、また来週、ラズさんが今度来月に、この近くの高島屋さんで、酒のイベントがあるので、そのことをちょっとまた紹介を来週してもらって、どういうことをしていただけるかなということで、はい、ちょっとラズさんにもっぺん引き続き、
0: はい、
1: 食の話をしていただきたいと思います。
0: はい。
1: ラズさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お気に。ではまた来週です。
0: はい。
1: チャオチャオ。You're listening to 7

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-fu

kyoto.jp、 すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ネンネやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。
3: よよ毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター、災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士が様々な意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは

office@ksvc.jp office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

街中一口メモ、甘栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田明弘です。今日は京都国立博物館の北野天神さんの、展覧会ご紹介しようと思ったんですが、今京都文化博物館で、総合展示の中、総合展示の半分以上を使って令和8年新指定国宝重要文化財という展覧会が5月の17日日曜日、来週の日曜日まで開かれているので、今日ご紹介しておかないといけないなと思いました。総合展示って2階の、フロア使ってるんですけど、これまで500円だったのが600円になって、ちょっとああっていう感じもありますが、今回のこの新指定国宝重要文化財展はすごく充実しています。すいません。どんなものが出ているのかっていうのはもう行ってみいただくしかないんですが、新しく指定されたこんなものがこれまで指定されていなかったんだというふうなものも、いくつもあります。例えば東福寺の五百羅漢図っていうのは国宝指定されたんですけど、本当に綺麗に残っているもので、これまで見つかっていなかったのが不思議だな。あるいは、兵庫県の古雪美術館に入っている長谷川東博筆の、琉球柳橋水車図っていうのもこれも素晴らしいものでした。もうとにかく、名品がずらっと並んでいます。墨跡、書籍、典籍、などもすごく充実しています。で、その中でですね、このままでは、国宝重要文化財が守れないということで、文化庁があえて購入するという、ことをする、あるいは、非常に傷んでいるものを、復元レプリカを、作るというふうなこともしている。もちろんその修復、特にですね、掛け軸や屏風、などっていうのは、どんどんその紙が劣化していきますので、定期的に修復していかなくてはいけないんですが、そういう様子っていうのも、ところどころで展示をされていて、国宝重要文化財、というのがどういうふうに守られているのかということも合わせて、紹介

0: されている展覧会になっています。本来であればこれは、これまでなら東京の国立美術館博物館で展示されるものかと思います。
1: 足中一口メモ、この番組は甘栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

0: 今日の音。街中の銭湯。
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいに。大きいに。はい、ありがとう。はい、大きいに。
2: ね、あのね、体を磨かせる。はい。

0: There are many public baths called Sento in Kyoto. These are the lively voices of bathers in a Sento.
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 週刊京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどうしやろうか。風薫る5月、うちの一番好きな季節、葵祭りですね。前の日は雨降ってどないやろうとやきもきしましたけど、いつか下鴨神社の斎王台のみそぎ、上鴨神社の比べ馬、ええお天気でよろしおしたね。15日の社頭の儀、行列もええお天気でありますように。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。中国の標高3000メートルを超える山に分布し、幻の青いケシと呼ばれる植物が京都府立植物園で開花しました。高温に弱い境、日本では栽培が難しらしおすけど、室温や採光を試行錯誤して神秘的な水色の花を咲かせはりました。ケシ科のメコノプシスベトニキフォリアという植物です。日差しを好みますけど、25度以上では枯れるやら栽培が難しらしおすが、空調管理やらを徹底し、今年は4月末から次々と咲きました。例年の開花は10株ほどですけど、今年は数十株につぼみがつき、順次咲く見込みです。写真で見ると、このメコノプシスベトニキフォリアは花びらがまるで水色の水彩絵の具を吸い上げた紙のようで、見たことないようなお花です。次です。百人一首ゆかりの地を歩いて巡るツアーや、歌にまつわる食体験を提供してきはった京都百人一首かるた研究会が結成20周年を迎えはりました。百人一首にちなんだ料理や和菓子を味わう会や、歌の背景を学ぶ講座といった多彩な趣向の体験も提供してあります。京都百人一首かるた研究会代表の男性は、百人一首は平安時代の政治や風俗の変遷やら時代背景が読まれてる、今後も親しんでほしいと話してあります。百人一首はお正月にしたり学校で覚えたりと身近な短歌です。一人一つお気に入りの短歌があるのもよろしいね。最後のニュースです。宇治市牧島町南落合の住宅地、通称紫ヶ丘に住む女性が

宅近くの空き家を改装し、高齢者向けのサロンをオープンしはりました。飲み物やお菓子を食べ持っておしゃべりを楽しみ、運動器具で体を動かすこともできます。介護予防のためにちょっと出かけて喫茶店代わりに利用してもらえればと願ってはります。名称は憩いサロン紫の君。オーナーの秋野真由美さんはヘルパーやケアマネージャーとして働いてきはりました。介護予防には外出が重要やと感じはって、居場所を作りたいと夢を描いて、昨年春自宅近くの木造2階建て民家が売りに出てんのを知って購入。自分で改装しはって今年2月に開設しはりました。素敵ですね。高齢者の居場所、しかも名前も紫の君。担当のおばあちゃんおじいちゃんが笑うて喋ってはる姿が目に浮かびます。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 海の京都舞鶴赤レンガラジオ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋圭太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さあ、5月2回目の海の京都赤レン舞鶴赤レンガラジオです、ね。大型連休ももう終わられましたかね、皆さんね、ひょっとしてこの7、8もお休みという方もいらっしゃったんでしょうかね。そうなると何連休でしょうか。もうなんか数えるのもなんかすごい、もうほぼ半月ぐらいになってしまうような気もいたしますけれども、皆さんどのように、お過ごしでしたでしょうか。さあ、お伝えしていきたいと思います。まずお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからいただきました。いつもありがとうございます。5月9日平原彩香さんお誕生日ですね。ハッピーバースデーあーや。ファンクラブ会員にバースデー逆プレゼント今年も届けてくださるでしょうか。楽しみです。はい、私もね、ファンクラブ会員ですので、今年は何が届くのかなとね、逆プレゼント面白い企画ですよね。楽しみにしています。何年か前のプレゼントにピンバッジがねあったんですけれども、これ結構逆に目立たなすぎるというところもあるんですけれども、小さくてですね、ちょうどスーツの襟元にとか、つけやすくて、先日の実は、10周年の公開生放送

放送の時にも、つけておりました。ファンクラブの方が見ればおっと思う、小さな印になっております。さあ今年はどんなものがね届くんでしょうかね。少し前になりますが、彩香さん、ワシントン DC のステージ素晴らしかったですね。英語で MC もさすがでした。歌声とお話で会場の皆さんの心をつかみ、いっぱい動かしたことでしょう。デビューは22年前、当時の年齢お話あたりからスマートなユーモアで何度も笑いを誘っていらっしゃいましたね。私も思わずクスでした。ジブリ作品、特に千と千尋の神隠し、海外でも人気ですね。命の名前、率いる皆さんを思い浮かべます。ラストに歌われた圧巻の祈りに満ちて心震えました。英語で MC、 ご家族のお話、胸が熱くなりました。誠さんの看病なさっていた時が人生で一番幸せと、お母様の言葉も。海外アーティストの方々とも共演なさった平原誠さん、どよめき拍手起きましたね。あの日のステージもご家族と一緒におられたことでしょう。今回リクエストさせていただく曲は平原彩香さんの歌とサックス、虹の向こうへ。5月9日、私にとって感謝の日です。彩香さんとご家族を思いつつリクエストよろしくお願いいたします。ということで、ラジオネームひろみさんからいただきました。ありがとうございます。それではお聞きいただきましょう。平原彩香さんで虹の向こうへ。

この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。それでは舞鶴市からのお知らせなどお伝えしていきます。まず5月7日から舞鶴市の子育て応援課と乳幼児教育推進課が市役所本庁から中総合会館に移転しました。これにより子ども家庭幸せ課をはじめとする子育てに関する窓口が中総合会館に集まり、これまでは別々の場所で行っていた手続きや相談が一箇所でできるようになります。または今後はオンライン申請などもさらに拡大し、子育て世代を全力でサポートしていきます。5月7日からは子育てのことなら中総へということで、中総合会館へ子育て関係の業務が移動しています。子ども福祉係、児童手当や障害を持つお子さんへの手当、障害者手帳の申請交付などの業務、放課後児童クラブや子ども若者の居場所づくりに関すること、また保育所認定子ども園の入園入所に関することが5月7日から中総合会館に移動しております。どうぞ気をつけください。さあ続いては、市民大運動会、舞鶴市民大運動会、体力測定会のお知らせです。先日ね、ちょっと他の番組を、テレビ番組を見ていた時にですね、いよいよ運動会シーズンっていうようなことを先日言われて、4月に言われておりましてね、ちょっとこう私は違和感を感じてしまったんですけれども、そうなんですよね。私たちこう運動会シーズンといえばやっぱりこう、体育の日というイメージもあるんでしょうけれども、9月とか10月あたりが運動会シーズンっていうイメージはあるんですけれども、やっぱりこの気候とかのね、まだ9月10月っていうと、夏が終わらずに暑すぎるというようなこともあるんでしょう。今のねこの4月ももうだいぶ日によっては真夏日という日も出てきておりますけれども、そういったことも関係あるのかもしれませんけれども、今もねこの時期が、運動会シーズンになってきているんだなというのを、そういった、言葉で改めて感じたわけですけれども、舞鶴市でも市民大運動会が、この5月の末、5月30日に開催されます。朝9時半から午後3時まで、場所は文化公園体育館です。玉入れや大縄、綱引き、リレーなど4チームに分かれて運動会の定番種目が実施されます。チームはランダムに振り分け、体力測定などのコーナーも同時開催されます。対象は舞鶴市内在住在勤の小学生以上の方先着300名、参加料金は1人200円となっております。お申し込みは5月11日までです。お申し込み5月11日月曜日までに申し込みフォームで舞鶴市スポーツ振興課へお願いいたします。詳しいことは舞鶴市のホームページでご確認ください。お問い合わせは舞鶴市スポーツ振興課、電話0773-66-1058、0773-66-1058、舞鶴市スポーツ振興課までお問い合わせください。舞鶴市民大運動会&体力測定会は5月30日土曜日朝9時半から文化公園体育館での開催です。ここまで舞鶴市からのお知らせでした。

0: この後もお知らせに引き続きまして、イベントの情報などをお伝えしていきます。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: ここで舞鶴観光協会からのお知らせです。西舞鶴駅1階にある舞鶴観光ステーションは舞鶴の魅力観光情報をご紹介している観光案内所です。あんなところに行ってみたい、こんなものを食べたいというリクエストにお答えいたします。舞鶴名産のかまぼこやお菓子、グッズなどお土産品も多数取り揃えておりますので、舞鶴にお越しいただいた記念にぜひお立ち寄りください。レンタサイクルや手荷物の預かりも行っています。また舞鶴観光ステーションで販売中の舞鶴のお土産品はインターネットでも販売しています。詳しくはウェブショップ舞鶴チョキマル便、舞鶴チョキマル便で検索してください。舞鶴観光ステーションは西舞鶴駅1階にあります。営業時間は朝9時から夕方5時までです。舞鶴観光協会からのお知らせでした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、ここからは赤レンガパークでのイベントの情報などお伝えしていきます。さあ、大型連休ももう、終わってしまいましたけれどもね、まだ最中という方もねいらっしゃるんでしょうかね、どうでしょうか、という状況ですけれども、さあ、毎月恒例のイベントが、今月も予定されております。まずは、赤レンガバザールですね。5月17日朝10時から午後3時まで4号棟5号棟での開催です。赤レンガ倉庫のノスタルジックな雰囲気の中で誰もが笑顔になるイベントを目指してバザール開催されています。今月の赤レンガバザールは来週末になります。5月17日日曜日です。朝10時から午後3時まで予定されております。同じく5月17日もうこれね同日開催というのが定番に、なってまいりましたけれども、赤パーファーマーズマーケット、こちらの方も同じく5月17日日曜日に開催されます。5月17日日曜日は、今月もですね赤レンガバザールと

赤レン赤パーファーマーズマーケットの同時開催ということになっております。さあそして、舞鶴市総合文化会館でのイベント情報もご紹介していきたいと思います。先週も番組の一番最後でね少しご紹介

います。ジャンルも全くガラッと2日間変わるんですけれどもね、まず5月16日は舞鶴歌謡コンサートということで、鳥羽一郎さんをはじめですね、鳥羽一郎さんの長男の木村隆三さん、そして次男の木村哲司さん、それから大江豊さん、山川豊さん、神野美香さんという豪華メンバーによる舞鶴歌謡コンサート、5月16日土曜日午後1時から舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催となっております。こちらお問い合わせはグッドラックプロモーション、電話0570-030-707 0570-030-707 までお問い合わせください。舞鶴歌謡コンサート5月16日土曜日午後1時から舞鶴市総合文化会館大ホールでの開催です。そしてもう一つ、こちら私も楽しみなんですけれどもね、あのソプラニスタ、女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ソプラニスタ岡本智孝さんのステージが5月17日日曜日に舞鶴市総合文化会館で、開催されます。奇跡とね称賛されました、その歌声なんですよね。女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ、これまで国内外のオーケストラとの共演に加えまして数多くのスポーツイベントで国歌独唱も披露、2023年世界フィギュアスケート選手権大会2023のオープニングセレモニーでも国歌独唱を披露、2023年から2024年は、CD デビュー20周年の全国ツアー開催するなどですね、ますます精力的に活動をされています、という本当にね、もう本当奇跡の歌声なんですよね、女性のような歌声なんですけれども女性の声とも違う力強さがありと、まあ、口で説明するよりもですね、こちらね、まあ、もうよくご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもね、この岡本智孝さんの、歌声をぜひね、今日もお聞きいただきたいと思います、こちらはですねワールドインユニオンという曲、ホルストの惑星ですよね、ということはあの平原綾香さんのジュピターと、まあ、原曲は同じということになりますけれどもね、こちら英語の歌詞で、となっております。力強く美しい、そんな歌声をお聞きいただければと思います。5月17日に舞鶴市でコンサートが行われます。岡本智孝さんの歌声でワールドインユニオン。

思わずブラボーと言いたくなるような歌声ですよね。岡本知高さん、ソプラニスタの素晴らしい歌声でワールドインユニオンお聞きいただきました。改めて5月17日日曜日です。午後2時から舞鶴市総合文化会館での開催です。岡本知高さんのコンサート、詳しいことは民音関西電話0643049516、電話0643049516、民音関西までお問い合わせください。私もとっても楽しみにしております。さあ、その他のイベント情報、赤レンガパークのイベント追加でご紹介していきます。今週末5月10日に、赤レンガジャズワークショップ、こちらももう毎月続けていらっしゃるイベントになりますけれども、209回目を迎えるそうです。赤レンガジャズワークショップは5月10日日曜日に赤レンガパーク4号棟で開催されます。ジャズの好きな人たちが楽しく交流していただけるよう、企画されましたジャムセッションライブとなっています。演奏に参加される方、やりたい曲をエントリーカードに記入し参加していただけます。もちろん、聞くだけ、ジャズの生演奏を楽しむだけという方も大歓迎。料金は1000円となっています。5月10日日曜日、夕方6時30分開場、夜7時開演。入場料1000円で赤レンガパーク4号棟での開催となっています。赤レンガジャズワークショップです。さあ、それから、もうね、七五三の季節ということで、5月17日には七五三の撮影会も、5月17日に行われます。また翌週5月24日には、こちらも恒例の舞鶴フォーク村ライブ、懐かしい曲、新しい曲、知ってる曲、知らない曲、アコースティックギターの弾き語りで楽しんでいただける舞鶴フォーク村、こちらは入場無料のイベントとなっております。5月24日日曜日、赤レンガパーク4号棟で午後2時からの開催。舞鶴フォーク村もね、もう今回で34回目を迎えるということです。赤レンガパーク4号棟5月24日舞鶴フォーク村ライブが開催されます。さらに月末5月29日には夜の赤レンガパークを楽しめます。夜レンガも、夕方5時から赤レンガパークで開催という予定になっております。さあ、お送りしてまいりました海の京都赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。番組ではお便りもお待ちしております。 FM 舞鶴、ホームページのメールフォームなどからぜひお送りください。ファックスでも受け付けております。

0124-077-77-0124 ファックス、送りいただく場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記お願いいたします。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: 107.7
1: Radio Cafe
0: Radio Cafe
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe
0: 79.7 Cafe
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

kiss me. Fresh.

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。京町屋の水金窟。

0: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

間京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどうしやろうか。風香る5月、うちの一番好きな季節、葵祭りですね。前の日は雨降ってどないやろうとやきもきしましたけど、5日下鴨神社の斎王台のみそぎ、上鴨神社の比べ馬、ええー、お天気でよろしおしたね。15日の社頭の儀、行列もええー、お天気でありますように。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。中国の標高3000メートルを超える山に分布し、幻の青い化石と呼ばれる植物が京都府立植物園で開花しました。高温に弱い境、日本では栽培が難しらしおすけど、室温や採光を試行錯誤して神秘的な水色の花を咲かせはりました。ケシ科のメコノプシスベトニキフォリアという植物です。日差しを好みますけど、25度以上では枯れるやら栽培が難しらしおすが、空調管理やらを徹底し、今年は4月末から次々と咲きました。例年の開花は10株ほどですけど、今年は数十株につぼみがつき、順次咲く見込みです。写真で見ると、このメコノプシスベトニキフォリアは花びらがまるで水色の水彩絵の具を吸い上げた紙のようで、見たことないようなお花です。次です。百人一首ゆかりの地を歩いて巡るツアーや、歌にまつわる食体験を提供してきはった京都百人一首かるた研究会が結成20周年を迎えはりました。百人一首にちなんだ料理や和菓子を味わう会や、歌の背景を学ぶ講座といった多彩な趣向の体験も提供してはります。京都百人一首かるた研究会代表の男性は、百人一首は平安時代の政治や風俗の変遷やら時代背景が読まれてる、今後も親しんでほしいと話してはります。百人一首はお正月にしたり学校で覚えたりと身近な短歌です。一人一つお気に入りの短歌があるのもよろしいね。最後のニュースです。宇治市牧島町南落合の住宅地、通称紫ヶ丘に住む女性が自宅近くの空き家を改装し、高齢者向けのサロンをオープンしはりました。飲み物やお菓子を食べ持っておしゃべりを楽しみ、運動器具で体を動かすこともできます。介護予防のためにちょっと出かけて喫茶店代わりに利用してもらえればと願ってはります。名称は憩いサロン紫の君。オーナーの秋野真由美さんはヘルパーやケアマネージャーとして働いてきはりました。介護予防には外出が重要やと感じはって、居場所を作りたいと夢を描いて、昨年春自宅近くの木造2階建て民家が売りに出てんのを知って購入、自分で改装しはって今年2月に開設しはりました。素敵ですね。高齢者の居場所、しかも名前も紫の君。タントのおばあちゃんおじいちゃんが笑うて喋ってはる姿が目に浮かびます。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ、この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時、ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

と医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM 79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置

する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
5: よっしーこと上萩よしおです。2018年に、番組持ってまして、前田彩さんと、上萩義雄ヨッシーっていう名前で出てました。その時にいろんなゲストさんとお会いできて、まあその中で、まあいろんな若手の演奏者とかと、まあ知り合いになったというか。で、まあ今はこれからは、今は俳優タレントとして頑張っていくかなと思ってます。
4: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせ

0: to heaven.
1: You are listening to 797 Radio Cafe.

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

Clementine. FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、豆腐屋のラッパ。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7 MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: FM 79.7

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

こういうとこね。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: NPO Kyoto Community Broadcasting. NPO Kyoto Community Broadcasting. 79.7 FM.
3: 京都市の119番です。火事ですか、救急ですか。
4: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の

0: 外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
1: マーケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
2: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar en portugués. Un intérprete irá dar asistencia.
3: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
4: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。 我们会有翻译服务人员来协助您.
5: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
0: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Every beat of my heart said it true. 'Twas a moment like this.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
2: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 防災バッグの用意。いざという時のために防災バッグを作りましょう。水、食べ物、薬、携帯トイレ、他に懐中電灯やラジオ、電池も入れておくと安心です。バッグはすぐに持ち出せる場所に置きましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM.
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り、京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないために、タバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また、放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター、災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使った

ワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 街中一口メモ、天栗の林満昇堂のご協力でお送りします。こんにちは、山田明宏です。今日は京都国立博物館の北野天神さんの、展覧会ご紹介しようと思ったんですが、今京都文化博物館で、総合展示の中、総合展示の半分以上を使って令和8年新指定国宝重要文化財という展覧会が5月の17日日曜日、来週の日曜日まで開かれているので、今日ご紹介しておかないといけないなと思いました。総合展示って2階の、フロア使ってるんですけど、これまで500円だったのが600円になって、ちょっとあーっていう感じもありますが、今回のこの新指定国宝重要文化財展はすごく充実しています。すいません。どんなものが出ているのかっていうのはもう行ってみいただくしかないんですが、新しく指定された、こんなものがこれまで指定されていなかったんだというふうなものも、いくつもあります。例えば東福寺の五百羅漢図っていうのは国宝指定されたんですけど、本当に綺麗に残っているもので、これまで見つかっていなかったのが不思議だな。あるいは、兵庫県の古雪美術館に入っている長谷川東博筆の、琉球柳橋水車図っていうのも、これも素晴らしいものでした。もうとにかく、名品がずらっと並んでいます。墨跡、書籍、典籍、などもすごく充実しています。で、その中でですね、このままでは、国宝重要文化財が守れないということで、文化庁があえて購入するという、ことをする、あるいは、非常に傷んでいるものを、復元

0: レプリカを作るというふうなこともしている。もちろんその修復、特にですね、掛け軸や屏風、などっていうのは、どんどんその紙が劣化していきますので、定期的に修復していかなくてはいけないんですが、そういう様子っていうのも、ところどころで展示をされていて、国宝重要文化財、というのがどういうふうに守られているのかということも合わせて紹介されている展覧会になっています。本来であればこれは、これまでなら東京の国立美術館博物館で展示されるものかと思います。
1: 街中一口メモ、この番組は甘栗の林満昇堂のご協力でお送りいたしました。

これって虐待かな？でもどうすればいいの？そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 週刊京言葉ニュースのお時間です。皆さんいかがお過ごしどうしやろうか。風薫る5月、うちの一番好きな季節、葵祭りですね。前の日は雨降ってどないやろうとやきもきしましたけど、5日、下鴨神社の斎王台のみそぎ、上鴨神社の比べ馬、お天気でよろしおしたね。15日の社頭の儀、行列もお天気でありますように。ほな、この1週間の京都新聞の中からいくつか選んでお伝えさせてもらいます。はじめのニュースです。中国の標高3000メートルを超える山に分布し、幻の青いケシと呼ばれる植物が京都府立植物園で開花しました。高温に弱い境、日本では栽培が難しいらしいですけど、室温や採光を試行錯誤して神秘的な水色の花を咲かせはりました。ケシ科のメコノプシスベトニキフォリアという植物です。日差しを好みますけど、25度以上では枯れるやら栽培が難しいらしいですが、空調管理やらを徹底し、今年は4月末から次々と咲きました。例年の開花は10株ほどですけど、今年は数十株につぼみがつき、順次咲く見込みです。写真で見ると、このメコノプシスベトニキフォリアは花びらがまるで水色の水彩絵の具を吸い上げた紙のようで、見たことないようなお花です。次です。百人一首ゆかりの地を歩いて巡るツアーや、歌にまつわる食体験を提供してきはった京都百人一首かるた研究会が結成20周年を迎えはりました。百人一首にちなんだ料理や和菓子を味わう会や、歌の背景を学ぶ講座といった多彩な趣向の体験も提供してあります。京都百人一首かるた研究会代表の男性は、百人一首は平安時代の政治や風俗の変遷やら時代背景が読まれている、今後も親しんでほしいと話してあります。百人一首はお正月にしたり学校で覚えたりと身近な短歌です。一人一つお気に入りの短歌があるのもよろしいね。最後のニュースです。宇治市牧島町南落合の住宅地、通称紫ヶ丘に住む女性が

0: 自宅近くの空き家を改装し、高齢者向けのサロンをオープンしはりました。飲み物やお菓子を食べ持っておしゃべりを楽しみ、運動器具で体を動かすこともできます。介護予防のためにちょっと出かけて喫茶店代わりに利用してもらえればと願ってはります。名称は憩いサロン紫の君。オーナーの秋野真由美さんはヘルパーやケアマネージャーとして働いてきはりました。介護予防には外出が重要やと感じはって、居場所を作りたいと夢を描いて、昨年春自宅近くの木造2階建て民家が売りに出てんのを知って購入、自分で改装しはって今年2月に開設しはりました。素敵ですね。高齢者の居場所、しかも名前も紫の君。タントのおばあちゃんおじいちゃんが笑うて喋ってはる姿が目に浮かびます。ここまでお伝えしました週刊京言葉ニュースは、京都新聞のご協力で京言葉の会尾崎がお伝えさせてもらいました。また聞いておくれやす。おおきに。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェ

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7。
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: おばあちゃんおじいちゃん高倉小学校田上新太。僕の家は父が出張がちなので1ヶ月に1週間くらい大阪に住んでいるばあばが家に来て料理を作ったり家の手伝いをしてくれます。料理好きのばあばは僕と妹がコロッケを作って餃子を作ってとリクエストをすると分かりました任せてと言っていつもリクエスト通りの美味しい料理を作ってくれます。なのでばあばが僕の家に来ている1週間は僕の家はちょっとしたレストランのようになります。特に僕が好きなのは餃子です。ばあばが作ってくれる餃子を僕はばあば餃子と呼んでいます。ばあば餃子はスーパーに売っているものよりもジューシーでお肉が多く入っているので食感も味も最高です。家族全員がばあば餃子の大ファンです。ちょっと有名な中華料理屋さんで食べる餃子よりも美味しいのでばあば餃子は宇宙一だと思います。他にはばあばが作ったコロッケも大好きです。このコロッケは衣がサクサクしていて食感もよくお肉やジャガイモの旨味もあるので絶品です。お肉屋さんや洋食屋さんでコロッケを食べてもやっぱりばあばのコロッケの方が美味しいなといつも思うので銀が一美味しいコロッケだと思います。そんなばあばに餃子やコロッケのレシピを聞いてもいつも通り感覚で作ってるからレシピはないわと言われます。なのでママにも誰にも再現できない秘伝の味です。ママは子供の頃に食べた卵コロッケが忘れられずもう一度食べたいそうでばあばにリクエストしますがばあばは肝心の作り方を忘れてしまったようで再現不可能です。その卵コロッケはふわふわしていて卵の味が濃厚で野菜のサクサク感もあってとっても美味しかったそうです。卵コロッケのことを聞けば聞くほど僕も食べたくなってくるのですが今のところばあばがレシピを思い出さない限りは再現不可能なので僕は食べることができないのがとっても

0: っても悔しいです。ばあばの頭の中にある無数の絶品レシピを全部食べてみたいと思うので、ずっと元気で長生きしてほしいなと思います。
1: 新田さんの作文は温かい家族の様子が伝わってくる、とても心温まる文章でした。おばあちゃんが作るばあば餃子やコロッケの愛情が具体的に描かれていて、聞いているこちらまでお腹が空いてくるようです。また料理の味だけでなく、リクエストに応えてくれる優しさや一緒に過ごす時間の特別さもよく表現されている点が大変素晴らしいと思いました。レシピがなく感覚で作っているというエピソードからは、長年の経験と愛情がいっぱい詰まっていることが感じられますし、宇宙一、銀河一といった表現も新田さんらしくて魅力的です。さらにお母さんの思い出の卵コロッケの話が加わることで、家族の歴史やつながりも感じられ、文章により深みが出ています。最後の長生きしてほしいという言葉には、おばあちゃんへの感謝と大好きな気持ちがまっすぐに現れていて、とても印象的でした。全体を通して読む人の心を温かくする素敵な作品だと思います。
2: 今週のシニアコメンテーターは日下部清さんでした。ここで立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。私たちの健康は喫煙習慣や高血圧などの日常の生活習慣を改善していくよう気をつけていくことが大切ですが、一方で地域の生活環境や教育環境など社会的な要因も影響していると考えています。地域ごとにある様々な健康課題に目を向け、健康課題をその人個人だけの問題とせず、地域の課題にする目を養うことが大事なのかもしれません。立命館大学地域健康社会学研究センターでは、地域の健康課題に目を向けていくことが日本全体の健康向上につながると考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: 79.7
1: Radio Cafe
0: Radio Cafe
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe
0: 79.7
1: Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe 797 Radio Cafe
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で

一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。